Neno, kao uvodu. Ti njim je gibi uvedu arango. Like a monjalo tu di je maber. Kodi the right people. Neno, anengeju kam njalo